noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā daudz ir gaidāms lietus un gaisa temperatūra pieturēsies ap plus 6-11 grādiem. Rīt laiks būs daļēji mākoņains, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra solīta plus 9-13 grādu robežās, Rīgā plus 10. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts laikā daudziet gaidāms lietus un gaisa temperatūra pieturēsies ap plus 6-11 grādiem. Rīt laiks būs daļēji mākoņains, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra solīta plus 9-13 grādu robežās, Rīgā plus 10. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir 15. oktobris un šodien vietām skaidrosies un dažviet iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra gaidāma plus 10-14 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 10-11. Aicinu dienu pavadīt uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir 15. oktobris un šodien vietām skaidrosies un dažviet iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra gaidāma plus 10-14 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 10-11. Aicinu dienu pavadīt uz viegla un mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D vitamīns ar dzelzi? Tieši tā, ferofamīna, dzelzs formula ar D vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs un aizstāj pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
5: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Trenējo šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
7: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu.
8: Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro – Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī – Xiaomi Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes – biļešu servis.
9: Jūs klausāties Relax FM.

Jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: te ir pats patīkamākais. Pirmie sludinājumi ir pilnīgi bez maksas. Karsbaltika.com Jauns sludinājumu portāls Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Ievieto savus sludinājumus, atrodi vajadzīgo un izmēģini bez maksas. Karsbaltika.com Ievieto, atrodi, pārdod!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša fileja ar Lidl Plus 1 kg 14,99, piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi, Merild Malta kafija, pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien.
2: Par ko kliedz vientulība? Teātris Inspire piedāvā 29. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā Brockis – sirdspuksti. Muzikāli poētiska izrāde ar Šuras Bidvā, Gļeba Koļadina, Mihaila Karasjova mūziku un Josifa Brodska dzēju – mūziķi no trim valstīm. Brockis – sirdspuksti. 29. oktobrī Rīgā izrāde krievu valodā. Biļetes – biļešu servis. Partneri – Roberta Spica, Radio Rocks un Relax FM.
3: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidro iemeslu! Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking Zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir 15. oktobris un šodien vietām skaidrosies un dažviet iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra gaidāma plus 10-14 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 10-11. Aicinu dienu pavadīt uz viegla un mierīga viļņa.
2: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antikfront. Nepalaidiet garām. Ar Schemberg aukcionu atbalstu.
3: Jaudīgs beats, modas trends, gigas.

0: novelē.
1: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
2: Laipni lūdzam Max and Milas World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām, kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Milas World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija – visi jūsu zīmola izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Taurunas 220666956.
4: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
5: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Svinam! Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ārzemju izglītības izstāde atgriežas Rīgā. 17. oktobrī viesnīcā Redison Blue Latvija tiks prezentēts vairāk nekā 50 mācību iestāžu no visas pasaules. Universitātes, vidusskolas, koledžas un valodu nometnes. Mācības Eiropā, ASV un Kanādā. Tiekamies sestdien, 17. oktobrī, Ārzemju izglītības izstādē Redison Blue Hotel Latvija. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā meridian.lv.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
5: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
7: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
8: Inters Busulis un Lush Life Quintets atgriežas mūzikas festivāla Pink Noise Rīga rudens sesijā. Muzikāli pārsteigumi un spiltas emocijas 28. novembrī mūzikas namā Daile. Biļetes un festivāla programma pinknoizrīga.com. Ieskandinām Rīgu ar glānci.
9: Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Jūs sadzirdēsiet rudens rīta spirktumu. Rudenīgas dienas svaigumu. Rudenīga vakara mieru. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

0: Dažreiz ar vienkārši paēst nepietiek. Gribas vairāk garšas, vairāk sajūtu un vakaru, ko gribas baudīt nesteidzoties. Pirms teātra, pēc izrādes. Vai vienkārši tāpēc, ka šodien gribas sevi palutināt. Ieslēdziet garšas režīmu. Restorāns Roy. Mūsdienīga starptautiskā virtuve. No Sicīlijas jūras mēles līdz Taljata un Urugvajas ribai. Roy. Skolas ielā 29 blakus Dailes teātrim. Nāciet ar apetīti. Rezervējiet galdiņu restaurantroy.lv. Par pārējo parūpēsimies mēs. Roy.
1: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās, protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklīnika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
0: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Katru trešdienu klīnikā implantācijas diena. Piesakieties un saņemiet speciālista konsultāciju, individuālu ārstēšanas plānu un rentgena izmeklējumu bez maksas. Dental First LV Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20646777.
2: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antikfront. Nepalaidiet garām. Ar Schemberg aukcionu atbalstu.
3: Kas tad tas? Eiro aptiekā īscenas. Ķerciet 60% atlaidi Livol un biofarmācija zīmolu uztur bagātinātājiem pērkot jebkurus divus ar medus karti. Jā, dzirdēji pareizi. 60% atlaidi Livol un biofarmācija uztur bagātinātājiem nenokavē. Īscenas spēkā tikai līdz 25. oktobrim. Nāc uz Eiro aptieku un mūsu zinošie farmaceiti palīdzēs izvēlēties tev piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
5: Hermaņa Brauna fonds un festivāls Winterfest piedāvā. Starptautisko konkursa laureāts, saskanīgais un spožais klavieru duets Sivana Silvera un Gils Garburgs atgriežas Rīgā. Nemirstīgā romantiķa Franča Šūberta jubilējas gads tiks ieskandināts svētdien, 1. novembrī 2019. Melngalvju nama svētku zālē. Informācija HBF un biļešu servisa kasēs.
6: Jūs klausāties

Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmadtī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmadtī!

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir 15. oktobris un šodien vietām skaidrosies un dažviet iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra gaidāma plus 10-14 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 10-11. Aicinu dienu pavadīt uz viegla un mierīga viļņa.
2: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
8: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B-grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
7: Magnijas nerviem?
8: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
9: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs
10: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija viss jūsu zīmola izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.eu Taurunas 220-66-956.
0: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā, ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs un aizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
2: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Start your day like a champion.
4: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
5: Ārzemju izglītības izstāde atgriežas Rīgā. 17. oktobrī viesnīcā Redison Blue Latvija tiks prezentēts vairāk nekā 50 mācību iestāžu no visas pasaules. Universitātes, vidusskolas, koledžas un valodu nometnes. Mācības Eiropā, ASV un Kanādā. Tiekamies sestdien, 17. oktobrī, Ārzemju izglītības izstādē Redison Blue Hotel Latvija. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā meridian.lv.
6: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arēnā Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
7: Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM, un jūs sadzirdēsiet, kā koki ietērpja zeltā. Kā gājputni dodas uz dienvidiem, kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

Dažreiz ar vienkārši paēst nepietiek. Gribas vairāk garšas, vairāk sajūtu un vakaru, ko gribas baudīt nesteidzoties. Pirms teātra, pēc izrādes. Vai vienkārši tāpēc, ka šodien gribas sevi palutināt. Ieslēdziet garšas režīmu. Restorāns Roy. Mūsdienīga starptautiskā virtuve.

0: veco uz uzticamo un moderno. Ferrali apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
1: Homestory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. Homestory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. Homestory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. Homestory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: 3 minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. 3 minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. 3 minūtēs.
4: Jūs klausāties Relax FM.

Līdz 17. novembrim, iegādājoties Angļu tēju Ahmadtī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmadtī!

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir 15. oktobris un šodien vietām skaidrosies un dažviet iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra gaidāma plus 10-14 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 10-11. Aicinu dienu pavadīt uz viegla un mierīga viļņa.
2: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Zobārstniecības klīnikā Dental First – zoba implants kopā ar kroni tikai 970 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20-64-67-77.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: PTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Keiner, AEG, Electrolux, Miele! Pērc vadošo sacīves tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA! Daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A!
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Ārzemju izglītības izstāde atgriežas Rīgā. 17. oktobrī viesnīcā Redison Blue Latvija tiks prezentēts vairāk nekā 50 mācību iestāžu no visas pasaules. Universitātes, vidusskolas, koledžas un valodu nometnes. Mācības Eiropā, ASV un Kanādā. Tiekamies sestdien 17. oktobrī Ārzemju izglītības izstādē Redison Blue Hotel Latvija. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā meridian.lv.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.
9: When I first saw you.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība. Radio Relax FM burvība.

0: Klausies, kur tagad var pārdot automašīnu?
1: Cars Baltica.com.
0: Bet dzīvokli?
1: Arī.
0: Telefonu, velosipēdu vai lietas, kas vienkārši krāj putekļus mājās?
1: Viss ir Cars Baltica.com.
0: Un cik maksā sludinājuma ievietošana?
1: Un te ir pats patīkamākais. Pirmie sludinājumi ir pilnīgi bez maksas. Cars Baltica.com. Jauns sludinājumu portāls Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Ievieto savus sludinājumus, atrodi vajadzīgo un izmēģini bez maksas. Cars Baltica.com. Ievieto, atrodi, pārdod.
2: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija, pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieeja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antikfront. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
4: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

personība. Es uztveru dzīvi kā magnētu. Pozitīvais un negatīvais ir magnēta pretējās puses. Jūs variet mēģināt izgriezt negatīvo daļu ārā, bet tā tāpat tur vēl paliek. Bet zināt ko? Pārāk neidentificējieties ar panākumiem vai neveiksmēm. Vienkārši pieņemiet tās. Kregs Deivids, dziedātājs.

Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir 15. oktobris un šodien vietām skaidrosies un dažviet iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra gaidāma plus 10-14 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 10-11. Aicinu dienu pavadīt uz viegla un mierīga viļņa. Par ko kliedz vientulība? Teātris Inspire piedāvā 29. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā Brockis – Sirdspuksti. Muzikāli poētiska izrāde ar Šuras Bidvā, Gleba Koļadina, Mihaila Karasjova mūziku un Josifa Brodska dzēju. Mūziķi no trim valstīm. Brockis – Sirdspuksti. 29. oktobrī Rīgā. Izrāde krievu valodā. Biļetes – biļešu servis. Partneri – Roberta Spica, Radio Rocks un Relax FM.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putītētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā. Lai nekā netrūktu.
3: Hermaņa Brauna fonds un festivāls Winterfest piedāvā starptautisko konkursu laureāts, saskanīgais un spožais klavieru duets Sivana Silvera un Gils Garburgs atgriežas Rīgā. Nemirstīgā romantiķa Franča Šūberta jubilējas gads tiks ieskandināts svētdien 1. novembrī 2019. Melngalvju nama svētku zālē. Informācija HBF un biļešu servisa kasēs.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Dažreiz ar vienkārši paēst nepietiek. Gribas vairāk garšas, vairāk sajūtu un vakaru, ko gribas baudīt nesteidzoties. Pirms teātra, pēc izrādes. Vai vienkārši tāpēc, ka šodien gribas sevi palutināt? Ieslēdziet garšas režīmu. Restorāns Roy. Mūsdienīga starptautiskā virtuve. No Sicīlijas jūras mēles līdz Taliata un Urugvajas ribai. Roy. Skolas ielā 29 blakus Dailas teātrim. Nāciet ar apetīti! Rezervējiet galdiņu restaurantroj.lv. Par pārējo parūpēsimies mēs. Roy. Jaudīgs beats, modas trends, gigabits.

0: jāmelnē.
1: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue.
2: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
6: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM.

0: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās, protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
1: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Ārzemju izglītības izstāde atgriežas Rīgā. 17. oktobrī viesnīcā Redison Blue Latvija tiks prezentēts vairāk nekā 50 mācību iestāžu no visas pasaules. Universitātes, vidusskolas, koledžas un valodu nometnes. Mācības Eiropā, ASV un Kanādā. Tiekamies sestdien, 17. oktobrī, Ārzemju izglītības izstādē Redison Blue Hotel Latvija. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā meridian.lv.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilnpiena biespiens 1,2 kg 4,29. Trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņēns un vietām var īslaicīgi uzlīt. Pūšlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra solīta plus 10-14 grādu robežās. Galvaspilsētā mākoņi nokrišņus nenesīs un gaisa iesils līdz atzīmē plus 10-11. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga viļņa.
2: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Katru trešdienu klīnikā implantācijas diena. Piesakieties un saņemiet speciālista konsultāciju, individuālu ārstēšanas plānu un rentgena izmeklējumu bez maksas. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134, tālrunis 2064-6777.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
4: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
2: Ārzemju izglītības izstāde atgriežas Rīgā. 17. oktobrī viesnīcā Redison Blue Latvija tiks prezentēts vairāk nekā 50 mācību iestāžu no visas pasaules. Universitātes, vidusskolas, koledžas un valodu nometnes. Mācības Eiropā, ASV un Kanādā. Tiekamies sestdien, 17. oktobrī, Ārzemju izglītības izstādē Redison Blue Hotel Latvija. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā meridian.lv.
3: Start your day like a champion.
4: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV. 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Šaumī arēnā Rīgā ar īpašo viesi Don Broko. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: svaiga, bez piedara.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, bez piedara.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Bez piedavām?
3: Bez piedavām.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
1: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
7: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Ķerciet 60% atlaidi. Livol un biofarmācija zīmolu uztur bagātinātājiem, pērkot jebkurus divus ar medus karti. Jā, dzirdēji pareizi. 60% atlaidi. Livol un biofarmācija uztur bagātinātājiem. Nenokavē. Īscenas spēkā tikai līdz 25. oktobrim. Nāc uz Eiroaptieku un mūsu zinošie farmaceiti palīdzēs izvēlēties tev piemērotāko. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaiznāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajus atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
9: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
10: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
11: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax personība.
1: Ja vēlaties iegūt to, kas jums nekad nav bijis, jums jādara tas, ko vēl nekad neesat darījis. Coco Chanel, dizainere.

0: FM. Laikraziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains un vietām var īslaicīgi uzlīt. Pūšlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra solīta plus 10-14 grādu robežās. Galvaspilsētā mākoņi nokrišņos nenesīs un gaisa iesils līdz atzīmē plus 10-11. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieeja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī. Antikfront. Nepalaidiet garām. Ar Schemberg aukcionu atbalstu.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
4: 3 minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. 3 minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. 3 minūtēs.
5: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā, vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
6: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
1: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
2: HomeStory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāļi atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. HomeStory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. HomeStory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. HomeStory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
3: Klausies, kur tagad var pārdot automašīnu?
4: Cars.baltic.com
3: Bet dzīvokli?
4: Arī!
3: Telefonu, velosipēdu vai lietas, kas vienkārši krāj putekļus mājās?
4: Viss ir Cars.baltic.com
3: Un cik maksā sludinājuma ievietošana?
4: Un te ir pats patīkamākais. Pirmie sludinājumi ir pilnīgi bez maksas. Cars.baltic.com Jauns sludinājumu portāls Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Ievieto savus sludinājumus, atrodi vajadzīgo un izmēģini bez maksas. Cars.baltic.com Ievieto, atrodi, pārdod.
5: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidroju iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
6: Par ko kliedz vientulība? Teātris in Spire piedāvā. 29. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā Brockis – sirdspuksti. Muzikāli poētiska izrāde ar Šuras Bidvā, Gļeba Koļadina, Mihaila Karasjova mūziku un Josifa Brodska dzēju. Mūziķi no trim valstīm. Brockis – sirdspuksti. 29. oktobrī Rīgā. Izrāde krievu valodā. Biļetes – biļešu servis. Partneri – Roberta Spica, Radio Rocks un Relax FM.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Jonatans sajutās pateicīgs tāpat kā iepriekšējo pastaigu laikā. Pateicīgs par dzīvi, pasaules skaistumu, vēja smaržu un burvīgo gaismu. Saulē rietot lēnā atvadu reveransā. Kādreizējās nodarbes šķita palikušas tālu pagātnē. Arī neremdināmās vēlmes, sajūta, ka visu laiku kaut kā pietrūkst un satraukums. Tagad nozīme bija tikai tam, ka viņš ir dzīvs. Lorāns Gunels. Diena, kurā es iemācījos dzīvot.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņēns un vietām var īslaicīgi uzlīt. Pūšlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra solīta plus 10-14 grādu robežās. Galvaspilsētā mākoņi nokrišņus nenesīs un gaisa iesils līdz atzīmē plus 10-11. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

Lover. Relax, personība. Mākslas skolā skolotāja teica, ka labākās gleznas rodas, kad apmaldies audeklā un sāc gleznot apziņas plūsmā. Es gan gribēju nodarboties ar mūziku, nevis mākslu. Tāpēc pēc tā paša principa sāku rakstīt dziesmu tekstus. Miks Huknals, Simply Red dziedātājs.

0: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā, ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs un aizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
5: Inters Busulis un Lašlaif Quintets atgriežas mūzikas festivāla Pink Noise Rīga rudens sesijā. Muzikāli pārsteigumi un spiltas emocijas 28. novembrī mūzikas namā Daile. Biļetes un festivāla programma pinknoizrīga.com. Ieskandinām Rīgu ar glānci.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: mierīga tu esi un visu paspēji. Vai lieto Nerva Strong?
1: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
0: Magnijas nerviem?
1: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
2: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un es tevi uzturbagātu uzturu.
3: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
4: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtēs.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains un vietām var īslaicīgi uzlīt. Pūšlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra solīta plus 10-14 grādu robežās. Galvaspilsētā mākoņi nokrišņus nenesīs un gaisa iesils līdz atzīmē plus 10-11. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē. Sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs un iespēja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
3: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās, protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
4: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
5: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
6: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
7: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
0: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: mierīga tu esi un visu paspēji. Vai lieto Nerva Strong?
1: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
0: Magnijas nerviem?
1: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
2: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs. Jaudīgs beats, modas trends.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Ārzemju izglītības izstāde atgriežas Rīgā. 17. oktobrī viesnīcā Redison Blue Latvija tiks prezentēts vairāk nekā 50 mācību iestāžu no visas pasaules. Universitātes, vidusskolas, koledžas un valodu nometnes. Mācības Eiropā, ASV un Kanādā. Tiekamies sestdien, 17. oktobrī, Ārzemju izglītības izstādē Redison Blue Hotel Latvija. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā meridian.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē

0: aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. My Fitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Līdz 17. novembrim, iegādājoties Angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

Relax lasītava. Šajā maigajā gaismā paņemiet kļavu rindu, un jūs caur lapām ieraudzīsiet kvēlojošu rudeni. Zelta un purpura krāsu piesātinājums gan pagaidām ir sasniedzis tikai vientuļu zaru, nepacietīgu krūmu vai kautrīgu mazu kociņu, kas vēl nav iemācījies noteikt laika izmaiņas. Hals Borlands. Gada laiku saules pulksteni.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Ne vakarā, ne naktī lietus nav gaidāms, vietām sabiezies migla un gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 3, plus 11. Piektdiena saule mīsies ar mākoņiem un būtisku nokrišņu nebūs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 11, 15, Rīgā ap plus 13 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: PTA Oktobris, novembris, decembris. Dāvanu laiks PTA. Keiner AEG, Electrolux, Miele pērc vadošo sacīves tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju. Dāvanā saņem čaklu putekļsūcēju. Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja. PTA, daram, ka mēs jums daram. Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu, tas ir D-vitamīns. Bagātināts ar dzelzi, dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā! Ferofamīna – dzels formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna – dzels ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs un iespēj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Mandarīni 1,79 € kilogramā. Piena produktiem smiltene 25% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Ārzemju izglītības izstāde atgriežas Rīgā. 17. oktobrī viesnīcā Redison Blue Latvija tiks prezentēts vairāk nekā 50 mācību iestāžu no visas pasaules. Universitātes, vidusskolas, koledžas un valodu nometnes. Mācības Eiropā, ASV un Kanādā. Tiekamies sestdien, 17. oktobrī, Ārzemju izglītības izstādē Redison Blue Hotel Latvija. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā meridian.lv.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
8: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
9: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kur ir viegli un mierīgi.

0: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās, protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklēm par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
1: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
2: Home Story Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. Home Story Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. Home Story Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. Home Story Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
3: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antikfront. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
4: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking Zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
6: Jūs klausāties Relax FM.

Līdz 17. novembrim, iegādājoties Angļu tēju Ahmad Tī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmad Tī!

0: FM Laika ziņas.
1: Ne vakarā, ne naktī lietus nav gaidāms, vietām sabiezies migla un gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 3 plus 11. Piektdiena saule mīsies ar mākoņiem un būtisku nokrišņu nebūs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 11 15, Rīgā ap plus 13 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
4: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Klausies, kur tagad var pārdot automašīnu?
6: Cars.baltic.com.
5: Bet dzīvokli?
6: Arī.
5: Telefonu, velosipēdu vai lietas, kas vienkārši krāj putekļus mājās?
6: Viss ir Cars.baltic.com.
5: Un cik maksā sludinājuma ievietošana?
6: Un te ir pats patīkamākais. Pirmie sludinājumi ir pilnīgi bez maksas. Cars.baltic.com. Jauns sludinājumu portāls Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Ievieto savus sludinājumus, atrodi vajadzīgo un izmēģini bez maksas. Cars.baltic.com. Ievieto, atrodi, pārdod.
7: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Zobārstniecības klīnikā Dental First – zoba implants kopā ar kroni tikai 970 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20646777.
8: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija visu jūsu zīmolu izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmolu vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos. www.d21studio.cu. Tālrunis 220-66-956.
9: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
10: Hermaņa Brauna fonds un festivāls Winterfest piedāvā. Starptautisko konkursu laureāts, saskanīgais un spožais klavieru duets Sivana Silvera un Gils Garburgs atgriežas Rīgā. Nemirstīgā romantiķa Franča Šūberta jubilējas gads tiks ieskandināts svētdien 1. novembrī 2019. Melngalvju nama svētku zālē. Informācija HBF un biļešu servisa kasēs.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājupceļš no 5 līdz 8 vakarā.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgi un sablancēt uzturu.
3: Home Story Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. Home Story Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. Home Story Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. Home Story Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
4: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
6: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas. Augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro. Diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli. Valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra. Pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro – Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī Xiaomi Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
8: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kur ir viegli un mierīgi.

0: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
1: Ārzemju izglītības izstāde atgriežas Rīgā. 17. oktobrī viesnīcā Radisson Blue Latvija tiks prezentēts vairāk nekā 50 mācību iestāžu no visas pasaules. Universitātes, vidusskolas, koledžas un valodu nometnes. Mācības Eiropā, ASV un Kanādā. Tiekamies sestdien, 17. oktobrī, Ārzemju izglītības izstādē Radisson Blue Hotel Latvija. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā meridian.lv.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
5: Dažreiz nav iespējams

0: Brusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Līdz 17. novembrim, iegādājoties Angļu tēju Ahmad Tī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmad Tī!

0: FM laika ziņas.
1: Nevakarā, ne naktī lietus nav gaidāms, vietām sabiezies migla un gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 3, plus 11. Piektdiena saule mīsies ar mākoņiem un būtisku nokrišņu nebūs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 11, 15, Rīgā ap plus 13 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
2: Dažreiz ar vienkārši paēst nepietiek. Gribas vairāk garšas, vairāk sajūtu un vakaru, ko gribas baudīt nesteidzoties. Pirms teātra, pēc izrādes vai vienkārši tāpēc, ka šodien gribas sevi palutināt. Ieslēdziet garšas režīmu. Restorāns Rojs. Mūsdienīga starptautiskā virtuve no Sicīlijas jūras mēles līdz Taljata un Urugvajas ribai. Roy. Skolas ielā 29 blakus Dailes teātrim. Nāciet ar apetīti! Rezervējiet galdiņu restaurantu roy.lv, par pārējo parūpēsimies mēs. Roy!
3: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
4: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
3: Magnijas nerviem?
4: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
5: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un
6: Klausies, kur tagad var pārdot automašīnu?
7: Cars Baltic.com.
6: Bet dzīvokli?
7: Arī.
6: Telefonu, velosipēdu vai lietas, kas vienkārši krāj putekļus mājās?
7: Viss ir Cars Baltic.com.
6: Un cik maksā sludinājuma ievietošana?
7: Un te ir pats patīkamākais. Pirmie sludinājumi ir pilnīgi bez maksas. Cars Baltic.com. Jauns sludinājumu portāls Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Ievieto savus sludinājumus, atrodi vajadzīgo un izmēģini bez maksas. Cars Baltic.com. Ievieto, atrodi, pārdod.
8: Trenējo šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements – 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
9: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Katru trešdienu klīnikā implantācijas diena. Piesakieties un saņemiet speciālista konsultāciju, individuālu ārstēšanas plānu un rentgena izmeklējumu bez maksas. Dental First LV Rīgā Čaka ielā 134. Tālrunis 20646777.
10: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumija arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Blakus personība. Es vēl joprojām apbrīnoju mākoņus un saulrietu. Katru reizi iedomājos vēlēšanos, kad redzu varavīksni vai krītošu zvaigzni. Es reiz redzēju meteorītu lietu. Pasaule ir brīnumu pilna. Maikls Džeksons, dziedātājs.

PTA. Oktobris, novembris, decembris. Dāvanu laiks PTA. Keiner, AEG, Electrolux, Miele. Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju. Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju. Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja. PTA, daram, ka mēs jums daram. Sīkāks info PTA LV un Dambja 3.

0: jāmelvē.
1: Dažreiz ar vienkārši paēst nepietiek. Gribas vairāk garšas, vairāk sajūtu un vakaru, ko gribas baudīt nesteidzoties. Pirms teātra, pēc izrādes. Vai vienkārši tāpēc, ka šodien gribas sevi palutināt. Ieslēdziet garšas režīmu. Restorāns Roy. Mūsdienīga starptautiskā virtuve. No Sicīlijas jūras mēles līdz Taljata un Urugvajas ribai. Roy. Skolas ielā 29 blakus Dailas teātrim. Nāciet ar apetīti! Rezervējiet galdiņu restaurantu roy.lv, par pārējo parūpēsimies mēs. Roy!
2: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
3: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijs un B-grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
2: Magnijs nerviem?
3: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
4: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un
5: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
7: Inters Busulis un Lašlaiv Quintets atgriežas mūzikas festivāla Pink Noise Rīga rudens sesijā. Muzikāli pārsteigumi un spiltas emocijas 28. novembrī mūzikas namā Daile. Biļetes un festivāla programma pinknoizrīga.com. Ieskandinām Rīgu ar glanci.
8: Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Jūs sadzirdēsiet rudens rīta spirktumu. Rudenīgas dienas svaigumu. Rudenīga vakara mieru. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

0: Relax FM.
1: Maybe I didn't treat you

0: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
5: Svaiga bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
10: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
11: Jūs klausāties Relax FM.

līdz 17. novembrim, iegādājoties Angļu tēju Ahmadtī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmadtī!

0: me, baby.
1: Relax FM. Laika ziņas.
2: Nevakarā, ne naktī lietus nav gaidāms, vietām sabiezies migla un gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 3, plus 11. Piektdiena saule mīsies ar mākoņiem un būtisku nokrišņu nebūs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 11, 15, Rīgā ap plus 13 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
4: Tas? Eiro aptiekā. Īscenas. Ķerciet 60% atlaidi. Livol un biofarmācija zīmolu uztur bagātinātājiem, pērkot jebkurus divus ar medus karti. Jā, dzirdēji pareizi. 60% atlaidi. Livol un biofarmācija uztur bagātinātājiem. Nenokavē. Īscenas spēkā tikai līdz 25. oktobrim. Nāc uz Eiro aptieku un mūsu zinošie farmaceiti palīdzēs izvēlēties tev piemērotāko. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Par ko kliedz vientulība? Teātris Inspire piedāvā 29. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā Brockis – Sirdspuksti. Muzikāli poētiska izrāde ar Šuras Bidvā, Gleba Koļadina, Mihaila Karasjova mūziku un Josifa Brocka dzēju – mūziķi no trim valstīm. Brockis – Sirdspuksti. 29. oktobrī Rīgā. Izrāde krievu valodā. Biļetes – biļešu servis. Partneri – Roberta Spica, Radio Rocks un Relax FM.
1: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtēs.
6: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
1: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Relax FM. Mierīgs vilnis.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro. Diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli. Valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra. Pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro – Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī Xiaomi Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes – biļešu servis.
4: Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Un jūs sadzirdēsiet, kā koki ietērpja zeltā. Kā gaiputni dodas uz dienvidiem. Kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

0: Ārzemju izglītības izstāde atgriežas Rīgā. 17. oktobrī viesnīcā Redison Blue Latvija tiks prezentēts vairāk nekā 50 mācību iestāžu no visas pasaules. Universitātes, vidusskolas, koledžas un valodu nometnes. Mācības Eiropā, ASV un Kanādā. Tiekamies sestdien, 17. oktobrī, Ārzemju izglītības izstādē Redison Blue Hotel Latvija. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā meridian.lv.
1: Klausies, kur tagad var pārdot automašīnu?
2: Cars Baltica.com.
1: Bet dzīvokli?
2: Arī.
1: Telefonu, velosipēdu vai lietas, kas vienkārši krāj putekļus mājās?
2: Viss ir Cars Baltica.com.
1: Un cik maksā sludinājuma ievietošana?
2: Un te ir pats patīkamākais. Pirmie sludinājumi ir pilnīgi bez maksas. Cars Baltica.com. Jauns sludinājumu portāls Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Ievieto savus sludinājumus, atrodi vajadzīgo un izmēģini bez maksas. Cars Baltica.com. Ievieto, atrodi, pārdod.
3: Jaudīgs beats, modas trends, giga

0: Karalvē.
1: Par ko kliedz vientulība? Teātris In Spire piedāvā 29. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā Brockis – Sirdspuksti. Muzikāli poētiska izrāde ar Šuras Bidvā, Gļeba Koļadina, Mihaila Karasjova mūziku un Josifa Brocka dzeju – mūziķi no trim valstīm. Brockis – Sirdspuksti. 29. oktobrī Rīgā. Izrāde krievu valodā. Biļetes – biļešu servis. Partneri – Roberta Spica, Radio Rocks un Relax FM.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Līdz 17. novembrim, iegādājoties Angļu tēju Ahmadtī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmadtī!

Relaks lasītava. Jo ātrāk mēs saprotam, ka liktenis ir mūsos pašos, nevis zvaigznēs, jo labāk. Laimi mēs varam atrast vienīgi sevī. Velti tēriesim laiku gaidīdami to no citiem. Nekādu pārpalikumu viņiem nav. Bēdas mums jāpanes pašiem, kā nu protam. Būtu negodīgi uzvelt tās otram. Vienalga, vai tas būtu vīrietis vai sieviete. Mums jāizcīna mūsu cīņas pašiem un jāsit, cik rokai spēka, jo esam cīmuši par cīnītājiem. Miers kādu dienu nāks mums visiem. Aksels Monte, stāsts par San Mikelu.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Ne vakarā, ne naktī lietus nav gaidāms, vietām sabiezies migla un gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 3, plus 11. Piektdiena saule mīsies ar mākoņiem un būtisku nokrišņu nebūs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 11, 15, Rīgā ap plus 13 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

relaks, personība. Nav svarīgi, ko citi saka. Idejas un vārdi var mainīt pasauli. Robins Viljams, aktieris.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez būtiskiem nokrišņiem, vietām gaidāma miglas veidošanās, savukārt gaiss atdzisīs līdz atzīmē +3, +11. Rīt laiks būs daļēji mākoņains un lietu sinoptiķi nesola. Gaiss iesils līdz +11, +15 grādiem, Rīgā +13. Aicinu turpināt baudīt mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts paies bez būtiskiem nokrišņiem, vietām gaidāma miglas veidošanās, savukārt gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 3 plus 11. Rīt laiks būs daļēji mākoņains un lietu sinoptiķi nesola. Gaiss iesils līdz plus 11-15 grādiem, Rīgā plus 13. Aicinu turpināt baudīt mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez būtiskiem nokrišņiem, vietām gaidāma miglas veidošanās, savukārt gaiss atdzisīs līdz atzīmei plus 3 plus 11. Rīt laiks būs daļēji mākoņains un lietu sinoptiķi nesola. Gaiss iesils līdz plus 11-15 grādiem, Rīgā plus 13. Aicinu turpināt baudīt mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez būtiskiem nokrišņiem, vietām gaidāma miglas veidošanās, savukārt gaisa sadzisīs līdz atzīmē plus 3 plus 11. Rīt laiks būs daļēji mākoņains un lietu sinoptiķi nesola. Gaiss iesils līdz plus 11-15 grādiem, Rīgā plus 13. Aicinu turpināt baudīt mierīgas melodijas.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez būtiskiem nokrišņiem, vietām gaidāma miglas veidošanās, savukārt gaiss atdzisīs līdz atzīmē +3, +11. Rīt laiks būs daļēji mākoņains un lietu sinoptiķi nesola. Gaiss iesils līdz +11, +15 grādiem, Rīgā +13. Aicinu turpināt baudīt mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez būtiskiem nokrišņiem, vietām gaidāma miglas veidošanās, savukārt gaisa atdzisīs līdz atzīmei plus 3 plus 11. Rīt laiks būs daļēji mākoņains un lietu sinoptiķi nesola. Gaiss iesils līdz plus 11-15 grādiem, Rīgā plus 13. Aicinu turpināt baudīt mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM Laikgrazīnes.
1: Nakts paies bez būtiskiem nokrišņiem, vietām gaidāma miglas veidošanās, savukārt gaisa sadzisīs līdz atzīmē plus 3 plus 11. Rīt laiks būs daļēji mākoņains un lietu sinoptiķi nesola. Gaiss iesils līdz plus 11-15 grādiem, Rīgā plus 13. Aicinu turpināt baudīt mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.